0: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
1: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
0: 先輩、メガネも似合いますね。
1: リンさんは今から図書館ですか？
0: はい、これから図書館でこの本を。
2: あれ、本がありません。
0: 教室に置いたまま来ちゃいました。
3: 여러분잘들어보셨나요？캠퍼스에서왕링이우연히야마사키를만났어요。
4: あれ、야마사키先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
3: あれ、야마사키先輩ですか？お、야마사키선배님이에요。メガネをかけているから、メガネをかける안경을쓰다라는표현이죠。メガネをかけている안경을쓰고있다。문이끝난형태뒤에가라이유원이나타내죠。그래서메가네오가게테이르가라안경을쓰고있어서기즈키마생되시다요。기즈키마생이라고하면못알아봅니다혹은알아차리지못합니다라는표현이죠。뒤에되시다연결해서과거나타내고있어요。그래서기즈키마생되시다요，못알아봤어요，알아차리지못했어요라는표현。문말의요는요강조를나타내고있어요。다시한번들어보죠。
4: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
3: 이어서보면요。
4: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
3: 実は실은昨日어제コンタクトをしたまま、コンタクトをする、コンタクトレンズを끼다라는표현이죠。여기에타마마뭐뭐한채，그래서コンタクトをしたまま、コンタクトレンズを낀채寝てしまって、寝る자다，테시마우연결해서寝てしまう잠들어버리다，자고말다，뒤에테까지연결해서요，寝てしまって잠들어버려서라는뜻을나타내고있습니다。目が痛いから，메가이따이눈이아프다，문이끝난형태뒤에카라연결해서이유원이나타내고있네요。겨우와오늘은메가네난데스안경이에요。은데스는요명사에연결할때나의형태를수식하죠。그래서메가네난데스안경이에요，안경이거든요와같이설명을하고있습니다。다시한번들어보죠。
4: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
3: 이어서보면요。
4: 先輩、メガネも似合いますね。
3: 先輩、선배님、メガネも안경도似合いますね。잘어울리네요。이때내는요감정을표출하고있어요。다시한번들어보죠。
4: 先輩、メガネも似合いますね。
3: 이어서보면요。
4: 린さんは今から図書館ですか？
3: 린さんは、린씨는이마까라지금부터도서관ですか？도서관인가요？즉도서관에가나요？란뜻이겠네요。다시한번들어보죠。
4: 린さんは今から図書館ですか？
3: 이어서보면요。
4: はい、これから図書館でこの本を。あれ、本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
3: はい、네、これから지금부터이제부터도서관で도서관에서この本を이책을점점점아래어머나本がありません책이없어요。교실に置いたまま、교실に置く교실에두다라는표현인데요，타마마연결하고싶어요。置く크로끝난1그룹동사이음편이일어나야겠네요。그래서置いたまま둔채로기짜이마시다，와버렸어요。키때시마이마시다의회화체표현으로보시면되겠습니다。다시한번들어보죠。
4: はい、これから図書館でこの本を。あれ、本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
3: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。

0: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
1: 先輩、メガネも似合いますね。
0: リンさんは今から図書館ですか？
1: はい、これから図書館でこの本を。
2: あれ？本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
3: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다
4: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
5: 스타스타
4: 스타인기인스타고요
5: 루키루키
4: 루키신인루키란뜻입니다
5: 베테랑베테랑
4: 베테랑베테랑숙련가인데요혹시발음팁있을까요
5: はい스타그리고루키발음할때자음이들어가니주의해주세요
4: 랜덤박스짓이카공은우리나라에서카공은카페에서공부하기를줄여부르는대표적인신조어인데요일본어에서뭐라고하죠
5: 카페뱅이라고합니다카페라는뜻의카페와공부라는뜻의뱅교의머리글자뱅을따서만든단어로카페의잔잔한소음과차한잔의여유를즐기면서공부하는문화를그대로담고있습니다
4: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본어홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주세요오늘도수고많으셨습니다
5: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週もお疲れ様でした